NCIFM, Spirit of Manitoba, Calvin Volrath, Madonna. Snigate nugagi si aguti sa pega ganuti gen sa gagiti piska gutanak pa mo makaisponigagiti piska go Calvin.